0: tua. Ya solo do me ga o ba ma solo do we professor tu bu solo de me o na eje eje ja ba e ma bi ya ma di we professor o ni go go ya ya ni o bu na solo do chura e wan he ni a ya o aka ni eri aka ka fu si amakinya o ko abare everywhere ezoku o ma ko ni o we do ye ga da church o ti go na e me ya me ezigbo ndi pastor ti pastor we ezigbo ya ja na ja re na ko di pastor pastor o di ko ha du solo do na o ko na ye a we no wa
1: What is the evidence or your seek for determining a fake pastor?
2: What's all about?